じゃあ、みなぎままやろう。つまり、なんだか、はわらないにまいじゃんねん。で、ごんて、じゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅ